kapan? Saya terus boy. Niok Om Jun Wilujeng Sontek Dalugi Katuran Binara.